0: Giờ thì có anh sinh viên này nữa. Anh sẽ.
1: Fire comments 2. Use code 1 ALS Daniel, please.